مامام عمرت باغان این یراق جای ایلی این گزل جای سایرام کلی او منان 6 یاش وقتم بلاب مامام قز درب مهمالاغا وکل بلاب ایلید که خودلارنان تکلیب بلن قزغن کتویلنگان ایدی شو چاقدا مامامنان جیان قزی ایلیدن بر لایخ تپدو ایکسنان مناسبتی اوکتکچی بلن اوکوکچی اترسدگی سویگی محبت بغاشقا آهل سدگیلا قوشلمغان ایکن آخردا مامام اترغی چکب اوکتکچیسنا تاپسنیم بابدو شونچی یاش تورپلا داشودو اوکتکچی بلالبدو حقیقتا منور یگیتکن قزیمیزغا بیلم بیریبدو اونوندن فقط 4-5 یاش چون بولغانلی یری باکن یگیت اویلنمیگن قیزدیق یاتلیق بولمغان توروقلوق اولار توی قیلسا نیمیشقا بولمایدی ایکن دپ بو ایشنین قارا

بر قطنش قزق لینیاسی پروگرام مسی ساعت 20'de چون کانای تشویقاتی پروگرام مسی ساعت 20'den 15'de دولت ارتاق تلنی کنده اوگنیلی پروگرام مسی ساعت 20'den 30'da شنجان رادیو تلویزیه ستانسنن کشلی خبرده پروگرام مسی اولاب انگلتولودو ساعت 21'den 30'da قمول خبردری پروگرام مسی ساعت 21'den 45'da سنعت پروگرام مسی ساعت 21'den 50'da قوغلوقتکی پرانلا پروگرام مسی ساعت 22'den 45'de قمول خبردری پروگرام مسی ساعت 23'de رندار چشمله اونورسال پروگرام مسی ساعت 24'de بتنکلیک آنلتشلرمز آخرلشیدو